tuag er folk. Vad är det som ecco, prendi una spilla, servirà di sigillo.